у слутні чижні, дальне, дальне, у серцю даху, планине, планине. Малена міста серця мога, споменах брача і моцкога, і блясак славна шестопера, і міріс